sám, Čechov je zaspal blaženým snom. Ni neznede orgiala tam pod prozorom. Veter je večba violončela, Čežnive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo